писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

budeš. Nekochaj, nekochaj, jak не віриш у кохання. Перша фраза, як остання, перша і остання.